Groove Slidejacker fra 2010. Maroon 5 til dig selvfølgelig lige her på Radio Viborg. Om lidt til Louis Capaldi, Someone You Loved, men allerførst er det her Sabrina Carpenter og Manchild.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.